0: 14 časova, 23,5 minuta, slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija, a danas je ponedjeljak, a ponedjeljkom obično slapamo se sa kolegama iz Radio Novog Sada u Eteru. Dakle, slijedi radijski most Segedin Novi Sad. U novosadskom studiju čeka nas koleginica Ivana Šurković.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Da, Vojvodina via regija i kao što smo obećali, Radio Most, Radio Segedin, Milenko Radić sa nama. Halo.
0: Dobar dan, koleginice. Srdečan pozdrav iz Segedina svim slušalcima Radio Novog Sada i vama, naravno, u studiju.
2: Pa, uživamo ovo rano popodne, ponedeljkom. Kažu da ponedeljak baš nije neki vesel dan, ali možda i nije tako loša temperatura, da kažemo, prihvatljiva letnja.
0: Slažem se sa prvim delom vaše misli da zaista nije baš prijatan dan. Početak je nedelje, radne nedelje, a što se temperatura tiče, u Segedinu je 31, sunce nas ponovo greje.
2: Ali nije kao u petak smo zaista već pati i nadali se da je posljednji tako dramatično letni dan. 38 nije baš ono na što smo navikli, bar mi u Vojvodini, ali eto, dešava se.
0: Da.
2: Mi smo vam poslali danas jednu zanimljivu priču, učenje srpskog jezika kao zavičajnog, koje se razlikuje od učenja jezika dece u školama Srbije. Gde su tačno te razlike, prenosi nam Jasna Kurteš Plavljanin.
3: Tragom informacije da su profesor dr. Aleksandar Novaković i profesor dr. Marina Janjić sa Univerziteta u Nišu katedre za srbistiku izdali udžbenik Metodika nastave srpskog kao zavičajnog jezika, ponovo je to tema naše jezičke priče. Ova nova glotodidaktička oblast predstavlja ogranak metodike nastave srpskog kao stranog, ali se ipak izdvaja kao samosvojna oblast posvećena izvođenju nastave srpskog u dijaspori i zato se i zove učenje srpskog kao zavičajnog, a po metodici se, kaže profesorica Marina Janjić u razgovoru za Radio Novi Sad, ipak razlikuje od učenja srpskog kao stranog, pre svega i po predložcima na kojima se uči, a podrazumeva se da se uči i kultura i tradicija.
4: Ono što je opredeljuje kao zasebnu lingvometodičku granu jesu njeni osnovni ciljevi i zadaci, a koji su usmereni ne samo kao učenju i usavršavanju srpskog jezika, odnosno jezika predaka dece naših iseljenika, već i ka posticanju rodoljubivih osjećanja i utemeljenju istinskog nacionalnog identiteta. I to je ono što zapravo opredeljuje metodiku našeg rada. To je izuzetno veliki problem, ta heterogenost koja nije uzrasnog karaktera, već porodičnog. Veliki je znak pitanja da u kojoj meri će se u jednoj porodici naći vremena ili želje za pogotovo mešovitim brakovima za razgovor na srpskom jeziku, te tako i gde su i brakovi, da kažem čisti srpski brakovi, dolaze deca koja veoma loše govore srpski jezik, možda na nivou A1, eventualno A2. To je zaista nešto što je u našim okolnostima zaista jedna otežavajuća okolnost.
3: Da, pa vi imate dvostruki ili trostruki, čak možda i zadatak prvo da osposobite ih da komuniciraju na srpskom, ali i da usvoje osnovne elemente srpske kulturne baštine, znanja o znamenitim ličnostima naše kulture, istorije, tradicije.
4: Dakle, ono što su uobičajene metodičke radnje u domaćoj nastavi, u nastavi zavičajnog jezika je zapravo, to su ishodi i ciljevi koje trebamo postići, a to su razvijanje i posticanje jezičkih veština, slušanje i razumevanje, veštine čitanja, veštine pisanja, veštine govorenja, a sve je to praćeno učenjem nepoznatih reči i učenjem gramatike na naravno elementarnom nivou.
3: Poražavajući je podatak da je u rasejanju broj srpskih iseljenika jednak broju Srba koji žive u matici. U cilju očuvanja njihovog nacionalnog identiteta javlja se potreba za učenjem i negovanjem jezika zemlje, svog porekla, ostavljenog zavičaja, naročito kod mlađih generacija, i to često u porodici druge i treće naše migracije, koja se polako ali sigurno asimiluje sa domicilnim stanovništvom zemlje u kojoj odrastaju. Stoga je nastava srpskog kao zavičajnog od ogromnog nacionalnog značaja za sve koji žele da održavaju veze sa zemljom maticom.
2: ovo je tema za vas, a mi smo uvijek radosni da čujemo šta nam vi priređujete.
0: Pa u našem današnjem prilogu je također reč o nekoj vrsti edukacije. Grupa studenata istorije umetnosti Beogradskog univerziteta boravila je nedavno u studijskoj posjeti Srpskom kovinu sa ciljem da izvrši stručnu analizu stanja manastira Uspenja Presvete Bogorodice, inače najstarijeg srpskog manastira u Mađarskoj. Studente je predvodio dr. Vladimir Simić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sagovornik kolege Predraga Mandića.
5: To je jedan projekat koji smo zajedno sa muzejom Srpske pravoslavne crkve eparhije Budimske i eparhijom Budijskom pokrenuli još 2023. godine. Ono što je cilj našeg dolaska, najpre da obiđemo Srpski kovin, da uradimo analizu, opis, inventar, da pogledamo stanje predmeta zidnog slikarstva, ikonopisa. Dakle, da sagledamo stanje crkve, da napravimo neke planove i smernice za dalje istraživanja i da polako krenemo da te planove realizujemo. Drugi cilj je da, s obzirom na to da svake godine jedna generacija naših istraživača, profesora, odlazi u penziju, potrebno je da stvaramo nove generacije koje će dolaziti i popunjavati njihovo mesto i nastavljati posao koje su već generacije prethodnih decenija radile. Tako da studenti koje dovodimo sa i koji dolaze sa nama, a koji su studenti istorije umetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, su ti koji sad imaju priliku da na licu mesta vide prvorazredni spomenik kulture, da vide staro slikarstvo, da vide različite slojeve kako se međusobno mešaju i kako jedna crkva tokom vremena živi i na koje sve načine sada dolazi do promena tokom vremena. Dakle, mi sad našim istraživanjima to u stvari rekonstruišemo, objašnjavamo i oni na taj način stiču nova znanja i iskustva za na svoj budući istraživački rad. Ono što je očigledno jeste da je zidno slikarstvo u veoma lošem stanju, da očigledno vlaga nanosi snažnu štetu i da stepen destrukcije i brzina propadanja zidnog slikarstva je zaista velika i da bi moralo hitno nešto da se preduzme, dakle to pre svega mislim na službe zaštite, na eparhiju, na ministarstva nadležne i nadležne državne službe, dakle da se na neki način to propadanje zaustavi. Koliko propadanje brzo ide, možemo da vidimo po onom natpisu koji je urađen u 18. veku, napisan u 18. veku u kapeli Svetih Vrača, dakle 2021. je on bio u jednom stanju, danas se već u dobroj meri okrunio i ako se nastavi ovim tempom, za nekoliko godina toga više neće biti.
6: Što ste u očeli. Možete li podeliti sa kolegama, stručnjacima ovde u Mađarskoj i eventualno zajednički da krenete u spašavanje ovog veoma značajnog spomeničkog nasljeđa?
5: Naš cilj upravo to jeste, dakle da sve onda čega dođemo tokom terenskog istraživanja, da prosto stavimo na uvid svim zainteresovanim službama, svim stručnjacima, dakle da postoji materijal koji kada se ustao prikupi i ono što je ranije rađeno, što su druge službe radile, da se dobije jedan temeljna i solidna osnova da može da se radi prema tome. Dakle, sve ovo što mi radimo je krajnje otvoreno i trebalo bi da bude na korist svima.
2: Na korist svima.
0: Da, da. U svakom slučaju, zaista je veliki problem i stanje u ovom manastiru, odnosno crkvi, nije baš najlepše, tako da brzo bi trebalo reagovati.
2: Dobro je, pa evo i ovo što mi danas pričamo može da utiče na nečije uši, pa da u zajedničkom naporu stanemo na putu propadanja. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama, Milenko.
0: Hvala vam puno na druženju, čujemo se narednog ponedeljka. Do tada, prijatno.
2: Prijatan dan.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14:38 i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. A kao što smo vas u jednoj od prethodnih naših emisija informisali, Udeski je posle 5 godina u obnovljenom i uređenom enterijeru na tradicionalan način obeležena slava mesnog hrama. Na svetinji su u toku spoljašnji radovi, a koristići tu priliku na fasadama hrama oslikane su dve ikone, od kojih jedna je osvećena tokom slavske liturgije 19. augusta. O tom činu, kao i o predstojećim radovima, razgovarali smo sa mesnim parohom Svetomirom Iličićem.
2: Povodom ovogodišnje crkvene slave osvećena je i ikona, odnosno freska bih rekao, na južnoj fasadi hrama.
3: Imali smo darodavca za ovu godinu, gospodina Borivoja Rusa iz Deske, koji je želio da ulepša naš sveti hram, odnosno spoljašnje svetog hrama, imajući u vidu da su radovi u toku što se tiče obnove i farbanje fasade. Pa je tom prilikom želio eto, i onda učestvuje u ulepšavanju svetog hrama sa ovim freskama.
2: Govorite o freskama, znači bit će još jedna ili ima još jedna?
3: Ima već još jedna, ali danas je nismo osvetili, već je postavljena sa severne strane, to je Presveta Bogorodica. Nju nismo danas osvetili pošto je tamo postavljena skela i radi se, pa nismo želeli danas da je osvetimo. Hvala Bogu, bit će prilike. Danas smo osvetili, kažem, ovu fresku sa ove južne strane gdje je fasada već ofarbana i gotova i skinute su skele, tako da blagodarimo Gospodu Bogu i Isusu, Gospodu našemu, koji smo fresku i danas osvetili na svemu.
2: Unutrašnji radovi su završeni privremeno, govorimo naravno o obnovi fresaka, zidnih slika, preostaje još ikonostas. Međutim, liturgija je u neku ruku nastavljena sa litijom koja nije išla u krug, nego samo jedan deo, verovatno zbog ovih skela.
3: Tako je, zbog skela nismo hteli da rizikujemo, pošto ni majstori baš ne dozvoljavaju tamo da je postavljena skela, da puno šetamo, tako da nismo hteli da izložimo, pošto su tu i deca i verni narod i stari ljudi, tako da se ne bi zapinjali oko skele. Rešili smo da bude malo kraći opod ove godine, tako do ove ikone.
2: Vidimo da je ova južna strana maltene i završena. Šta preostaje još?
3: Preostaje toranj i severna strana. Toranj, znači celokupna crkva izgledaće kao što sada izgleda ova južna strana. Treba da se zamenu i oluci na svetinji. Ima još nekih crepova koji su majstori sad pri postavljenju skele podrobili, a ima još neki koji su zastareli, pa i to ćemo izmeniti. Tako da onda se nadamo da je ova spoljašnjost svetog hrama, što se obnove tiče, da ćemo privesti kraju time.
2: Vidimo da je malo svetlija boja od prethodne.
3: Pa malo je svetlija, mada smo pratili da bude u tonu kao što je to i ranije bila, ali kažem, možda smo je sada malo svetlije potrefili farbu, ali ja kažem da je stvarno lepo.
2: I unutrašnjost se svetlija sa ovom žutom bojom, ranije je bila, je tako, malo zatvorenija, jeste zelenkasto plava.
3: Tako je, pošto je hram dosta mali unutra, onda smo želeli malo da ipak to osvetimo prostor, pošto je to bilo nekoj plavoj boji okrečeno sve, celokupni zidovi, ne samo svod, nego i zidovi, pa smo to tako rešili malo da menjamo, malo da osvetimo crkvu i malo da se i mi u tom prostoru malo lepše i bolje, kažem tako, osjećamo, da bi se mogli Gospodu Bogu moliti u lepoj, prosvetljenoj i svetloj crkvi.
2: Za ovu godinu će verovatno dovoljno biti rekonstrukcijnih radova, kad se završava kompletno sve?
3: Mislim da ako ima još mjesec i pol dana, možda čak dva mjeseca, dok će celokupni radovi biti gotovi.
2: Ali treba da dodamo da će ovaj hram biti domaćin i za 9 dana na veliku gospojinu, je li tako, sa narodnicima iz Novog Sentivana.
3: Tako je, pošto u Novom Sentivanu sad ove godine ne možemo da služimo, pošto nismo završili unutrašnje poslove i tamo je, onako da kažem, haos, sve pomereno i obijeni su zidovi i tako dalje, tako da svetu liturgiju ćemo održati ovdje u Dešanskom hramu, a popodne bit će kratko večernje i rezanje savskog kolača ipak u porti svetinje u Novom Svetom Ivanu.
2: No to neće značiti da će to slavlje biti umanjeno kao što to biva u Novom Svetom Ivanu.
3: Ne, naprotiv.
2: Jeste zadovoljni sa prisustvom vernika na današnjoj slavi u Udesi?
3: prezadovoljan sam stvarno na Svetoj liturgiji, baš primetio sam da je bilo čak možda više naroda nego na praznik Vaskrsenja, što me ipak raduje, a zadovoljan sam jako i sa decom koje su pojeli današnju Svetu liturgiju, tako da imam nade, pošto i na veronauci uvek malo pored gradiva vežbamo i crkveno pojanje, tako da ima potencijal i nadam se za koju godinu da će moći da odpoju celu Svetu liturgiju. A što mi je još drago jeste to da ovo je prva godina da nismo kupovali grožđe za praznik, za osvećenje grožđa, nego je grožđe iz zavičajne kuće, odnosno iz bašte zavičajne kuće, koja grožđe, koji vinograd upravo deca obrađuju, pored naravno stručnih koji im pomažu, ali ipak je to njihov trud i plod njihovih ruku i jako mi je drago što smo evo ove godine, prve godine mogli da osvetimo taj trud njihovih dečjih ruku, što mi je posebno drago.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Protekao je i dugi praznični vikend povodom Dana Ustava i na jugoistoku Mađarske, i to prvenstveno sa odmorom i rekreacije. Iako nije bilo tropske vrućine, ipak najviše njih su bili, pored vode tako rečeno, i to na bazenima, u poznatim banjama, na štrandovima, a mnogo njih su otišli i u druge krajeve, a i onih je bilo koji su bi otišli i još i sad i na mora. Što se tiče štandova, i sad je bilo puno njih, ali više je bio odmor, a najviše njih kod ušća Križ Tisa pored Čongrada, gdje je po tradiciji bilo i veoma mnogo programa, i to za sve generacije po nešto. Što se ekskursija tiče, i sad je bilo organizovani i naravno privatno, a pored toga je bilo i oni koji su otišli u druge krajeve, a i za susjednu Srbiju i Rumuniju, a i na dolne Tise i Moriša. Sve više njih biraju prevoz sa biciklama, a to je zbog velikog prometa na graničnim prelazima, prvenstveno za Srbiju, jer ima velike gužve, jer sada se mnogi njih vraćaju iz balkanskih zemalja, i to privremeno zaposlen Zapad, a sad je bila i smena, kao što kažu, na odmaralištima mora balkanskih zemalja. Što se tiče raznih kulturno-zabavnih i sportskih programa, tu je bio velik izbor. Kod sportskih treba reći da je na Maćeru svjetsko prvenstvo studentskih kajakaša održan sa učešćem velikog broja takmičenja iz 24 država, bilo je učesnica. Počela je i sezona fudbalskih utakmica, borba za bodove na više nivoa, pa je bila sad više njih i oni koji su bili zainteresovani. Što se tiče kulturnih i zabavnih programa, to je bilo u okviru prazničnih programa na mnogim mestima, a na jugoistoku Mađarske najviše u centru regije Segedinu, gdje se završila i ovogodišnja velika manifestacija, i to Segedinske letnje igre, a pored toga u Opustoseru više dana obeležavanje velikog praznika. Bilo je i mnogo izložbi u kraju slikarskih kolonija koje su poznate, prvenstveno Martejska i Makovska, a za zabavu potrudili su se i na raznim programima, a i tradicionalni klubovi, te diskači, kafići sada su već otvorili za mlade i u kasno večernjim satima. Dakle, bilo je za svakog ponešto, a što se zabavnih programa tiče, ova nedelja će biti udarna na jugoistoku, jer u Segedinu održavaju se omladinski dani.

navela da ukupno za rešavanje po zakonu svoj na svome možda ima i od 3,2 do 3,5 miliona predmeta koje Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije mora da razmotri, a potom donese potvrdu ili traži dopunu. Naftna industrija Srbije podnela je u Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije. Ranije je izdata licenca OFAK-a koja omogućava rad NIS-u, odnosno preradu sirove nafte, ističe 28. avgusta. Sjedinjene Američke Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva. Nakon sprovedenog konkursa za najlepše pesme u kojima se pominju vino i ljubav, objavljena je zbirka poezije Poezija vinom obojena, 6. broj. Uz dodelu nagrada i promociju zbirke biće predstavljena i vina vinarije Vučji podrum. Na konkursu Poezija vinom obojena prvu nagradu osvojila je pesma Faros mirisne uspomene Aleksandra M. Arsenijevića, drugu nagradu pesma Alhemija tišine Marine S. Stojanov, dok je treću nagradu osvojila pesma Počasnica Pavla Zeljića. O nagradama je odlučivao žiri u sastavu Saša Radojičić, Goran Malbaša i Dragan Babić. Veče poezije i vina biće održano u subotu 29. augusta sa početkom u 19 časova u dvorištu Gradske biblioteke Karlo Bijelicki u Somboru. Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Novak Đoković i dalje peti igrač sveta. Najviše su napredovali osvajači Mastersa u Cincinnatiju Artur Fis i finalista Francis Tiafoe. Sinner je prvi ispred Nemca Aleksandra Zvereva i Španca Carlosa Alcaraza. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brnu igra protiv Bugarske. Treći meč na evropskom prvenstvu. Izabranice Zorana Terzića pobedile su Austriju i Češku i nalaze se na čelu B grupe. Dva tima su do sada odigrala 16 mečeva, Srbija je slavila 12 puta, a Bugarska 4. Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć od selekcije Francuske rezultatom 91-90 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Orleanu. Orlović će 28. augusta dočekati Island u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, a zatim će tri dana kasnije gostovati Italiji.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, pažnju ćemo posvetiti priznanju koje je dodeljeno našem jednom renomiranom folklornom ansamblu. Naime, povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika Kralja Svetog Stevana u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu prošlog četvrtka na dan nacionalnog praznika Dana državnosti Mađarske, održana je gradska svečanost u sklopu koje su dodeljena odlikovanja grada Pomaza. Među nagrađenima se našlo i mesno kulturno-umetničko društvo Opanke, koje im je pripalo priznanje za javnu prosvetu. U ime ansambla nagradu je preuzela predsjednica društva Anica Šošić-Krunić, sa kojom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Šta uopšte u životu Opanaka znači ovo odlikovanje, ova nagrada, imajući u vidu da ste puno puta nagrađeni?
2: Da, jeste, hvala lijepo, jesmo. I ja sam ponosna na to, a ovo stvarno je bilo iznenađenje, pošto prije dve nedelje su nam javili da je doneta odluka u velikoj samoupravi grada Pomaza, da smo mi oni koji ih su počastili sa time da će dobiti ovu nagradu. Ja mogu reći da ne znam ništa o ovoj nagradi, pošto još nismo dobili, a to se jedan put dobije, tako znam, dakle to se ne deli više puta, tako da još nismo dobili nikad ovakvu nagradu. Mi smo već nekoliko puta bili nagrađeni preko samouprave u Pomazu, dakle dobili smo Pomazetki Tuntetež, onda sam posebno dobila već i ja zajedno sa ovom grupom, dakle ni ne mogu da nabrajem koliko, ali od grada Pomaza to je, ja mislim, treća nagrada koju smo sad dobili. Odavno nismo dobili, to mogu reći. Tako da hvala njima, hvala onima koji su mislili na nas, da smo mi izabrani, i ja mislim da smo, kako da kažem, da smo zavredili, jer puno smo radili, stvarno smo puno radili, i ja mislim baš i zbog toga smo i dobili, jer znaju i vide koliko radimo.
1: Sama nagrada nosi ime za javnu prosvetu, a imajući u vidu da vi podučavate mladu decu, dečicu, siguran sam da ta činjenica itekako puno znači, između ostalog i zbog toga vam je dodijeljeno ovo priznanje.
2: Ja mislim da je to jedan od najglavnijih uzroka, a i to da smo sad nekoliko godina pre 40. jubileja krenuli i grupu senior. Dakle, mi sad radimo u tri grupe i to dosta ozbiljno. Tako da, ja mislim da je to i zbog toga doneta ta odluka. I ne znam šta da kažem, jer stvarno mi je bilo veliko iznenađenje i stvarno, meni je to uvijek je velika stvar kad nešto dobijemo, ali ovo je sad zbog toga što je iznenađenje bilo još veće značilo.
1: Koliko je lako danas mlade pridobiti za folklor, za rad u Opankama?
2: Nije lako, nikad nije bilo lako, teško je. Ako neko radi sa grupama, oni znaju najviše da kako je to teško, a naročito tu u ovom kraju, pošto smo tu za to nekoliko nas, dakle ima dosta grupa i tako je teško da zakupi čovjek decu, ali uvijek smo nekako ostali na svojim nogama. Iako smo mi bili uvijek brojčano, smo uvijek manje bili kao ostale grupe, ja mislim, ali uvijek smo ostali na nivou i uvijek smo nešto uradili. Sad nekako smo uvijek se izvukli iz te rupe, ili kako da kažem. Tako da teško je, još jednom kažem, i ja mislim da još je teže zbog toga što ovdje u Pomazu zato imamo nacije dosta. Naprimjer, Švabi su tu, oni imaju posebnu grupu. Imamo jednu stvarno dobru grupu mađarsku. Dakle, one grupe privlače. Pošto oni rade unutar škole, puno im je lakše pridobiti decu. Tako da, ja se samo nadam da uvijek će biti toliko njih da bi mogli na jednu malu grupu da napravimo, da bi mogli nastupiti i da smo zajedno i da uživaju u igri.
1: Još jedna nagrada u životu Opanaka, koja međutim i obavezuje. Kako dalje? Ja siguran sam da planova, ideja, izazova ima, pa kako onda?
2: Jeste, ne kažem da približavamo se kraju godine, ali uskoro ćemo biti na kraju, jer to brzo prođe, i sad se spremamo. Spremamo se na takozvani godišnji koncert, što do sad nismo imali, i to smo sad odlučili prošle godine da ćemo svake godine prirediti, pošto pa dosta je dugo, 5 godina da se čeka. Ok, da je to jubilej, ali ipak da se pokaže grupa, to je po meni, i to su se slagali svi, tako da od sad ćemo imati na kraju godine uvijek jedan godišnji koncert. to će biti oktobra 30. A prije toga imamo kamp, svake godine imamo, sad ćemo opet imati sad krajem augusta na Balatonu, 5 dana, i to će nam biti onaj kamp gdje ćemo se pripremiti uglavnom za ovaj godišnji koncert i uvežbavati. Nećemo sad nove igre učiti, nego ćemo neke starije koreografije da obnovimo malo, da nauče oni koji još nisu to naučili, novi članovi grupe, i da se to dobro uvežba i da budemo zajedno, naravno, to je najglavnije.

Poštovani slušalci, ističu i posljednji trenuci predviđeni za našu emisiju Popodne u dva, koju ste slušali na srednjim talasima Mađarskog radija od 14 časova. A tokom prvog ovonedeljnog druženja sa vama su bili dežurni tonmajstor Mate Janka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Išao sam ja prišao plan, a ja mladi vozača nje poznam. Boš ti mladi poj zvoka, jer se vidiš svedoka. Torić je prišao oznamić, da sam vam zajtra sve te možda pripravić, a dostavić.

Te noći pas je zvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anita.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je 26. dan avgusta mjeseca. Na sredini smo radnog dela ove nedelje. Dakle, uskoro približava se i posljednji avgustovski vikend. Samo optimistički napred. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u 2 primite tople i srdečne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Mate Janke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Evo nekoliko reči najpre o meteorološkim prilikama. Trenutno u Karpatskom basenu prevladava prijatno vreme, možemo reći. Temperatura vazduha se kreće između 26 i 31 stepen Celzijus. Preovladava umereno oblačno suvo vreme, jedino u severozapadnim predeljima može da kane po neka kap kiše. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana preovladavaće umereno oblačno, također suvo vreme sa višim dnevnim temperaturama koje će se kretati između 29 i 33 stepena Celzijusa, a nakon toga u petak i u subotu očekuje se povećanje temperature vazduha. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova čekamo dakle na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Na ovogodišnjim danima preobraženja u Temišvaru učestvovali predstavnici naše zajednice.
1: Mislim da je naš učesnik iz Mađarske, Renato Vujaković iz Kalaza, koji je rodom naravno iz Srbije, iz Bačke Palanke, sasvim se uklopio u program i tu su bili njegovi raniji poznanici. Njegovo prisustvo u našem književnom životu u Mađarskoj nije toliko zapaženo koliko u Srbiji. On ima svoju zbirku objavljenu pesama i vrlo cene njegovu poeziju koja je pre svega misaonog karaktera.
0: Na Balatonu od danas do nedelje traje kamp folklora Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza.
2: Za ovo vreme, nažalost, grupa neće biti kompletna. U subotu i u nedelju će biti kompletna grupa. Dakle, u sredu, u četvrtak, petak radimo sa malima i vežbavamo korake sa onima koji su tamo, a u subotu i nedelju ćemo raditi koreografije i ono što je još preostalo.
0: U Srpskom Kovinu izvršena stručna analiza stanja manastira Uspenja Presvete Bogorodice.
3: Zidne slike su restaurirane negde sredinom 80. godina prošlog veka i vidi se gde je restaurirano. Međutim, ono što je zabrinjavajuće, ima novih procesa degradacije koji su pre svega vezani za vlagu koja se diže. Znači, potrebno je prvo otkloniti uzrok vlage.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mestnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra. Vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako

otišla si slavu i čuti, lišće žuti. Sad i ne znaš koliko pati, kad se setim Jorgovana.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14:39 i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza od danas do nedelje održava svoj tradicionalni letnji folklorni kamp. Ovoga puta Pomazlije su se okupili u Domu kulture u Bolaton Udvaru, gdje će svakoga dana kako mlađe, tako i starije generacije igrača uvježbavati već poznate koreografije. O odabiru termina i lokacije, kao i o predviđenom programu kampa, razgovaramo sa Anicom Šošić, umetničkim rukovodiocem ansambla. Folklorni kamp kulturno-umetničko društva Opanke iz Pomaza ovog puta na obali Balatona. Pitanje je zašto tako kasno u letnjem periodu i zašto promjena lokacije?
2: Konkursi i pare su dosta kasno stigle, dakle nismo mogli planirati dok nismo dobili konkretno pare. Jedno to, a drugo da, nažalost, pa zbog toga nismo mogli zauzeti smještaj, a to se zna da preko leta to je dosta teško, tako da još se radujemo da smo dobili za avgust nešto. Bili smo već mi na Balatonu nekoliko puta pre Estergoma, a i to isto zbog para. Dakle, nismo dobili toliko para da bi mogli tamo da organiziramo gdje smo lane.
1: Ali da li se zbog ovih uslova menja i broj učesnika na kampu?
2: Jeste, ali tako izgleda da od srede do nedelje ćemo biti na Balatonu i za ovo vreme, nažalost, grupa neće biti kompletna. U subotu i u nedelju će biti kompletna grupa. Dakle, u sredu, u četvrtak, petak radimo sa malima i vežbavamo korake sa onima koji su tamo, a u subotu i nedelju ćemo raditi koreografije i ono što je još preostalo.
1: Što je inače kompletan program kampa, kakve će se koreografije ponoviti ili učiti možda nove?
2: Nove koreografije, to je još jedno malo iznenađenje, to ne bi sad rekla, jer to je iznenađenje za oktobar, kada ćemo imati godišnji koncert, kako smo to prošli put objavili, da ćemo sad od ove godine, svake godine napraviti krajem godine jedan godišnji koncert. Dakle, one igre koje smo odavno igrali, dakle, one starije koreografije pre 80 godina, to ćemo sad obnoviti malo i naučiti, uvežbati. To su Kumanovo, na primjer, imamo Leskovac. Ne znam da li ćemo stići do kraja ono što smo planirali, ali nadam se da jeste. I onda one novije koreografije koje smo sad ovih 4-5 godina što smo sad učili, to ćemo isto raditi sa novim članovima koji još ne znaju, dakle uvežbavat ćemo korake da bi se mogli priključiti grupi i oni i da mogli i oni nastupati. Ovo je stvarno dobro vreme za to, dakle kamp, ja mislim, za svakoga to koji to radi zna da tu se može najviše da se uvežba, jer od jutra do mraka možemo da igramo, mi ćemo sastaviti svoj program, dakle i prepodne i posle podne je igra, to ja mislim tamo na kampu može da se uradi, da se to stvarno tako dobro uvežba kako bi trebalo.
1: Opanke se pripremaju, znači, na godišnji koncert, međutim bit će do godišnjeg koncerta još i nekih drugih većih izazova nastupa.
2: Pa ćemo imati, na primjer, Ajvarijadu u Desci, a osim toga ćemo imati festival u Ohridu, to je sad specijalno samo za seniore, dakle izvođačka grupa ne dolazi, tamo ćemo drugi put ćemo se prikazati, pošto prvi put smo igrali 20. augusta u Pomazu. Sad smo sastavili pre 3-4 mjeseca jednu igru iz okoline Pomaza, pomaške igre, specijalno samo za senior grupu sastavljena koreografija.
1: Šta očekujete od ovog kampa koji treba da počne u sredu?
2: Nama su ti kampovi i deci i članovima uvijek dopadale i uvijek su bile uspješne, dakle na kraju stvarno se ono uradilo što se i planiralo. Puno ćemo igrati i naravno ćemo biti zajedno i to je vrlo važna tačka, jer ove godine nismo bili ni na kakvom festivalu van zemlje naše. Godinama toga nije bilo da nismo bili na festivalu, a to je sad onda dobra prilika tamo da smo zajedno i da se družimo i da igramo i da pevamo, to je najvažnije.
1: Spomenuli ste i nove članove. koliko ih je?
2: Oni su se priključili od januara, već oni uvežbavaju igre, ali sad ove koje će sad biti na redu, ove još nisu. Nekolicina, pa jedno 5-6 novih članova imam koji još nisu nastupili s nama. Ima i početnika, ima i oni koji su stvarno talentovani, brzo uče, a ima i koji su već igrali negde.

jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEPS-u Aleksandar Volgarjov izjavio je da je neophodno da se radi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda kako bi se izbegao katastrofalan scenario. On je na sednici stalnog savjeta OEPS-a u Beču govoreći o pogoršanju položaja Srba na Kosovu i Metohiji rekao i da ovo ne samo što će vratiti istorijsku pravdu, već će doprineti jačanju stabilnosti na Balkanu. Prema njegovim rečima, potraga za rešenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Svaki pokušaj proizvoljnog tumačenja je neprihvatljiv, istakao je Volgarjov, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ruski diplomata je pozvao švajcarsko predsjedavanje OEPS-om i nadležne strukture ove organizacije da posvete najveću pažnju katastrofalnom položaju srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić izjavio je da će ukupni fiskalni deficit Srbije ove godine iznositi do 3,5% bruto domaćeg proizvoda i da je to prihvatljivo za ekonomiju veličine i strukture Srbije. Kada je reč o inflaciji, Nikolić je rekao da se očekuje da međugodišnja inflacija do kraja godine poraste na oko 4%, dok je trenutno ispod 3%. Ušli smo u godinu gdje je realizacija bila bolja od očekivanja, to je otvorilo prostor za ove mere, rekao je Nikolić. Nikolić je kazao da je država, uprkos relativno visokoj stopi rasta privrede, odlučila da u drugoj polovini godine dodatno podstakne domaću tražnju. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i pripremi tehničke dokumentacije za projekte koji slede, navela je Đedović-Handanović na svom Instagram nalogu. U narednim fazama, kako navodi, planirani su i proširenje postojećih i izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao i izgradnja gasovoda Mokrin-Beograd. Cilj je jasniji nego ikada, jača, pouzdanija i fleksibilnija gasna infrastruktura koja će dodatno ojačati energetsku sigurnost Srbije, dodala je ministarka energetike Srbije. Kako prenosi Radio Televizija Vojvodina, autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad dužine 105 km povezaće beogradsko naselje Ovča sa Zrenjaninom i Novim Sadom, a u sklopu projekta biće izgrađena 4 velika i 4 mala mosta, 50 različitih objekata, kao i 7 saobraćajnih petlji, a prema rečima direktora sektora za tehničku pripremu i projektovanje koridora Srbije Jovana Markovića, deonica je zahtevna jer prolazi kroz zone zaštićenih područja Potamiša i Ritova Donjeg Potisja. Autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad gradi se u dve deonice. Prva je duga 67,6 km od Beograda do Zrenjanina, a druga od Zrenjanina do Novog Sada 37,7 km, a paralelno se izvode radovi na nekomercijalnom putu koji će biti alternativni pravac preko Žablja do Novog Sada. Pripremni radovi, kako navode, završeni su na 25-30% trase. Novi autoput u punom profilu sa 4 vozne trake i 2 zaustavne sa pratećim putnim objektima i denivelisanim raskrsnicama

na 26 filmova, među kojima je 12 premijernih ostvarenja. Glavni filmski program održava se na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi i u bioskopu Vilingrad, dok su prateći programi predviđeni na Trgu kralja Milana i kod Beogradske kapije u tvrđavi. Srpski teniser Novak Đoković je u paru sa Arinom Sabalenkom eliminisan u prvom kolu miks dublova na US Openu, pošto ih je pobedio par Katerina Sinajkova i Henry Patten rezultatom 2-1 posle samo 54 minuta igre. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala ATP turnira u Winston-Salemu, pošto je juče u drugom kolu poražen od Mađara Fabijana Marožana sa 6-3, 6-4. A srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za US Open, pošto mu je meč prvog kola kvalifikacija predao Sun Wukwon iz Južne Koreje. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B Evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova u Brnu. Evropska fudbalska unija kaznila je Crvenu zvezdu ukupno sa 99.500 evra zbog loše organizacije utakmice play-offa Lige šampiona protiv Viktorije iz Plzanja, kao i uslovno delimičnim zatvaranjem severne tribine stadiona Rajko Mitić u Beogradu.

0: 15:17 i 17 minuta, dragi slušaoci, dakle, ušli smo već u drugu polovinu naše emisije, a kao što smo vas informisali u jednoj od prošlonedeljnih emisija, grupa studenata istorije umetnosti Beogradskog univerziteta boravila je u studijskoj poseti Srpskom Kovinu s ciljem da izvrši stručnu analizu stanja manastira Uspenja Presvete Bogorodice. Studente je predvodio dr. Vladimir Simić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u njegovom društvu nalazila se i Danijela Korolija Crkenjakov, konzervator, restaurator, savjetnik u Galeriji Matice Srpske, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, čiji će zadatak biti da sastavi stručnu analizu stanja naše svetinje. Sa njom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Imali smo priliku sad 3 dana da pažljivo posmatramo enterijer i fokusirali smo se pre svega na zidne slike, sa studentima zajedno smo sve to gledali i tako dalje, te kako me Kosta Vuković informisao, zidne slike su restaurirane negde sredinom 80-ih godina prošlog veka i vidi se gde je restaurirano, međutim ono što je zabrinjavajuće, ima novih procesa degradacije koji su pre svega vezani za vlagu koja se diže iz temelja i malo smo gledali i okolo, znači prilično je jasno odakle dolazi ta vlaga, znači potrebno je prvo otkloniti uzrok vlage, to je ono što se uvek kaže, ali paralelno hitno, ja ću to napisati u izveštaju, hitno je potrebno da se uradi takozvano preventivno obezbeđivanje oni delova koji su sada toliko već pulverizirani da bukvalno svakog dana mogu da otpadnu delovi zidnog slikarstva, što bi bila velika šteta. Takve, što mi kažemo, konzervatori flastere vidimo i u oltarskom prostoru, ne znamo kad su oni postavljeni, da li je to bilo šta do 80. godine ili umeđu vremenu, ali to može da stoji dugo, to je prosto jedno obezbeđenje dok se ne steknu uslovi da se uradi konkretna konzervacija. Znači, ono što bi bilo prvo hitno, to je da se postave flasteri na ta kritična mesta. Njih nema tako jako puno, ali su vrlo jasno pozicionirani, odnosno neke probleme gde recimo oluci su uvedeni u zemlju, gde nekako čini se gledajući s polja da tu se skuplja voda oko temelja i verovatno ne funkcioniše dobro taj odvod, zato to opet treba neko ko se time bavi da pregleda. I znači to bi bila prva hitna intervencija, a onda da se planski radi prvo rešavanje vlage, to je, kako kažem, standardni postupak, odnosno redosled koraka, a zatim da se dalje pravi projekat za konzervaciju i restauraciju zidnog slikarstva. E sad, što se tiče ikonostasa, tu isto zanimljiva situacija, taj ikonostas je jako lep i neobičan i kombino, ne zna se puno o njegovoj nekoj ranijoj istoriji i sad na njemu su neke ikone očišćene, jasno se vidi razlika i opet Kosta mi je rekao da je to bilo urađeno još kroz projekat ikone Budimske eparhije koji je profesor Dinko Davido vodio. To su znači još ranije, to je 70. godine prošlog veka. Te su ikone možda čišćene u Galeriji Matice Srpske, ja sad proverit ću kad se vratim tu dokumentaciju. Ali u svakom slučaju vidi se i tamo, recimo, u gornjim zonama ikone apostola su, imaju neka ljuspanja, to su opet te situacije u kojima treba hitno fiksiranje. To nisu, mislim, to se dosta brzo uradi i obezbeđuje od daljeg propadanja. E sad, kompletna konzervacija, znači čišćenje tih lakova, potamneli ih i uopšte sagledavanje celog tog ikonostasa je nešto što opet zahteva projekat i radove, naravno, i finansiranje, ali ovo što je važno, to je da se odmah uradi fiksiranje delova koji su skloni otpadanju i gde već vidimo da se gube delovi bojenog sloja, to je nenadoknadivo.
2: Imajući u vidu veoma lepu, uspešnu saradnju između Galerije Matice Srpske i Muzeja Srpske pravoslavne crkve Eparhije Budimske ovde u Sv. Andreji, imali šanse da u doglednom vremenu uz pomoć, odobrenje nadležnih vlasti u Mađarskoj i blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva Metropolita Budimskog gospodina Lukijana, možda stručnjaci, restauratori, konzervatori naše Galerije Matice Srpske otpočnu neke najhitnije radove.
1: Galerija je u proteklim decenijama uvek bila zaista raspoložena za saradnju i kroz razne projekte puno smo uradili. Kad se radi o radovima na terenu, više je tu na neki način adresa Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, koji je u suštini radio evo i Preobraženjsku crkvu i Požarevačku crkvu, enterijere, znači i dalje su ti poslovi u toku. Tako da je potrebno, mi opet sa njima jako dobro sarađujemo, tako da uvek se može računati na pomoć, naravno treba sad naći način, uklopiti u planove i tako dalje, ali kažem, postoje te hitne intervencije koje mogu kolege iz Mađarske da urade ovde na terenu, uz, ja sad ne znam, proceduru zahtevali nešto što bi bilo jako dobro se uradi, da kažem, do kraja ove godine svakako.
2: Stručni izveštaj koji ćete vi pripremiti, kome će biti adresiran, da li ovde Kosti Vukoviću pa će on biti posrednik i proslediti dalje, ili još možda će biti upućen određenim nadležnim organima koji mogu priteći u pomoć?
1: Za sada ja sam ovde samo jedan, da kažem, član tima sa profesorom Vladom Simićem, koji je doveo studente na terensku praksu. Znači, to je opet za studente, moram da kažem, predragocena situacija, a sva dokumentacija koju pravimo je praktično neki uvod u formiranje jednog velikog elaborata, to je neki naš evo trenutni doprinos, tako da ću i ja taj konzervatorski deo napisati i to ćemo svakako predati Kosti Vukoviću, tako da će on dalje da koordinira šta s tim treba da se uraditi.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Mate Anka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 25-e kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno dvosatno druženje u programu na hrvatskom jeziku. U današnjoj emisiji donosimo aktualne vijesti te vas vodimo u Serdahel, gdje su prvi put održani pomorska utrka i dan zdravlja, koji su okupili više od 100 sudionika s obiju strana hrvatsko-mađarske granice. Najavit ćemo i novo izdanje televizijskog magazina Hrvatska kronika, te vijesti i nastupu hrvatskog folklornog ansambla Tanac na jubilarnom 40. festivalu Obrta u Budimskome dvorcu. Prisjetit ćemo se i Svetog Bartola, jednog od 12 Isusovi apostola. Sve ćemo sadržaje upotpuniti biranom hrvatskom glazbom. Današnju emisiju pripremaju Renata Balatinac, Berneta Blažetin i urednik Andrija Pavleković, dok je za tonsku realizaciju zadužen Norbert Aut. Ostanite s nama sve do 10 sati.
3: Sjećanju mom je još i danas, pamtit ću to život cijeli. Kada su se pod okriljem noći ti pogledi naši sreli.

prav za prav da vam velim, ne pijem ja zato kaj mi se hoće našajbati. Pak ne mrem ja žen delati se razme. Punice, bumo još jedan put zapopevali onu našu.

0: Mislim da je već bilo nekih možda i 2-3 godine kada smo bili posljednji put. Bili smo već redovno na toj priredbi, zvali su nas više puta, ali sad bilo je nekih, kažem, 2-3 godine pauze otprilike.
1: Kako je biti ipak u glavnom gradu nastupa? To je, ovdje je dan, ali ipak ja mislim da je neku ruku i čast.
0: Svakako je čast, pogotovo što su sada napravili binu baš pored Mačar crkve. To je stvarno takva okolina i ta publika, stvarno, čast nam je.
1: Jeste malo razgledali tu sajam?
0: Svakako ima jako puno što šta da se razgleda. Gledamo, jako ima puno i ovih folklornih malo stvari, a ima i iz inozemstva, iz Turske i iz raznih zemalja su došli.
1: Koliko vas je upravo danas? Je to stara grupa ili ima novi lica?
0: Pa u stvari to je mlada grupa. Ako gledamo, ima nas nekoliko starijih, ali uglavnom su mladi. Ja mislim da smo oko 25-26 došli plesači.
1: Ste se pripremali posebno za taj nastup?
0: Imali smo probu za taj nastup, da.
1: Kako je s tuđom glazbom plesati? Je li je usklađeno?
0: Oni su nam svirali i davnije, sad smo imali malo pauza isto sa njima, ali u stvari oni isto znaju kao i prije nekoliko godina kad su nas pratili.

0: Kadek je rosmbroj buti, ande kod imelja feri korko, nasma, koniko žuti jasma, a tunči, ande inke angela rencervataš i me kod opendem, hoć, na ande pešta to buj e buća teke raz, anem teli ande melja, ando forura, taj ande gava. Ande kod igrama, čite co sada se partoske kadi dolgo, kadi buti, kod to bujte penav, vjerom, ande kod igrama inke, kadi gindi naspe, hoć, na ande gava, ande forura, to buj, okej, višele to teke raz, hanemo pre ande pešta, no mi kade čihati ardem jeklenca, haj, me to ordilem, tarko tar lindar, haj muklema ba, a tunče buti. A kanak pala veren servatost, taši uđe, pali rodame i kote Roma, haj kod opendem, a kanak kate ulete šego tava pal pali. Me kod okundi sardem, hoj pati valje žali buti, oprea kardema, borbi sardem lenca, haj kod opendem, hoj naštikerav kodo, hoj torđuvav, haj či feri araldikave buća, haj kada je gindi sardema tunči pal pali avav, haj kerav mori buči. No haj, kada si je buči, a kanak sar sosi, kongodi žani la kanak, sosi ande ungriko, sar kera samari buča, dosta bud gintu rasi, dosta bud baju rasi. Anda kuda avilam vadje skate, ando kjoj reši, hoj perdate gindi sara samari buča, haj sar žana skodo teke ras, so amindar žučarene rom, ke baroj akanak amaru felele šego, pa amare šavorasi buči akanak e vorba, eš musaj kaveš, ande ste gindi saras amare buča. Žena so je nađen, nađen čores trajin, efta šela rumungri, vešen legin kav kote, haj akanak kodošaj diken kote hoć, e djari akanak sa opresamu i sarde, a kanak sastra, čiden ketani, por čiden ketani, de žena svoj kado ceraj, naš tik vararen, onda kada la love šavoren, naš tik tajim petista šegašen. Me kada gindi hoć, to buj, te kira samari buči, onda kodo, hoć amare šavoren, maj tfederte bararas, ta ve lehete šegu te si čaras, le, haj me dikasa kanak hoć, kada la rom, ko kanak oprevahle su li sarde, vahle su li sarde, e, okej, višele to, sar gindimpe, žanin, ketane te gindimpe, godja veres, vaj keras kodo buti, kodi buti, ke barojo felele še, go me mindi kado penav, keras kodi buti, hoć čoripe, maj baro čoripe avla, pa mende, pa maro nipo, haj, ko avla kod orom? Ko pre vahalo li ofele lešego, kate anla uni ovo.
1: Maškarutno hulamo, ohto, efta, trin, ta jek, jek, ohto, ohto.

0: Ti ti da sam mi tetani star humani šavi. Danas lakiri na da.
1: Ja sam grasa, a ja sam lakiri.
0: Ti što je kira nasla najbolju.
2: Ari to bujte penas, još to bujte si čolorom. To bujorom, ande kozi gazgataših te avilande, kana pamende si je vorba atunči orom te penel. Orom te penel hoj so amenge olašo, na igaže. Kado atunči žanas te keras, kana avla, kad sa vorom iš, inke maj but rom, ternimata, kasi maj but diplomi. Atunči to žanas, da amaro traju, amaro šošo, vari so te kera samenge, de vikadala rom, diplomaša rom, kade to bujte gindipe, hoj te nabristen, hoj katara vilaj. O rom, roma vla mindik, meko dopenav, kana kadala diplomaša rom, maj kade gindinape, hoj anda kadosi, anda kodosi ti uav, hoj murio ne pesko ta vel maj lašo, haj kodoso se ti las, pali anel, pote, kajli rom, haj oprevali hoj voj, e romenge kamel lašo, taj anda kado traji pe majt, kado diplomašo rom, kado avlaleske buti, a tunči žanas pa kodo te vorbi saras, hoj valo banko dolarom, ke pišalinami, ko opre ke sili me, ko žanel hoj so kamel. Me kade gindi hoj akanak, maj bud žene, či žanas hoj so kamas, so to bujaste avel, ferikote sam, haj nami što gindi sarasame, aj Anglal či žana sami te gindijame. Anda kodo, keči samo prikesi, no je bizonja, ari to bujte pe naskadi borba, ke kade jo čačimo.

0: Ajde se kuma, ne uvredi.
1: A da, da moraš paziti.
2: Jeste da
1: moraš paziti.
0: Naš kumpera, diplagronom. Reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, digutljaj, sami krizer.

onda sati frtali tako koliko išli na obus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, le, friže.

U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog petla, bio pravi ludak. Koju taj koku ljucne, ko da je tresno budak. A kolke čudne ptice, uvek im srce puti.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašno

zatek na čurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

znate li priču o Vasi Ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: postoji jedno stručno mišljenje po kom sam uvek dosadan i isti.
1: Isti, isti.
0: Zbog tog sam probao već svašta, blues i tango, reggae, country, rock i Dixie.
1: Dixie, tuk sam.
0: U traganju za novim šlagerom, sad kopam prstima po tamburi ko bagerom, ali panika, brate, tonem poput Titanika.

aproximar-se. Pesmica jest malo čudna, al vremena oskudna, da, šta da. Javlja se određeni utisak, da imam neke momente u stihu, pa imam ipak nešto. Ali da moje žalostivne rime negativno utiču,

mor. Za sretno stado koje u mraku neke će rado ostade mi marš. Jedino još marš. Pesmica jest malo jadna, al vremena

rukama i perfektno se služim smeškom, ali hrvatski ne umem. Daj nauči me kruhati, nisam mogao da pomislim da će se stvar zakuhati.

dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, 25. augusta na današnji dan, utorak je radni dan, drugi u ovoj sedmici iz Segedinskog studija. Srdačne pozdrave šalje vam tročlana dežurna realizatorska ekipa u sastavu dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Kao što rekao, dakle, danas je drugi radni dan u ovoj nedelji. Nadamo se da mnogi od vas ipak nisu na radnom mestu, nego se odmaraju, tako i treba. Leto je, avgust mesec, još malo, pa već sljedeće nedelje počinje septembar mesec, šta ćemo, brzo prolazi vreme, ali u svakom slučaju, dakle, imamo još par letnjih dana, iskoristite, odmarajte se, budite